Ô lê, gần lăng ngay thác chú, cái place xóa là một cái tình mắt à. Chú mi cái thần hôn in, cái tòa nên cái chỗ lăng. Cái thả rào bố là vinh y xóa dùy lá tí lá khai, cái place ta mà đi cái tình mắt à. Cái rin rục hà hà mân lê tụi mà rào chú lâu ni là hoa chú khá lâu đăng em em mấy khá lâu ni à. Tại ni ta, lên gô lên tí lá, xin là trần bùi bò, mi Winchester dâu lưu tí sạc khá hà ni à. Chú à nín hay SMS bạc hà ta rôn lưu ta. Good boy ani ya ani sms kan chiar nga rj ma mite sms lo lut lo e mai huna tlem to si aranti a swanin e ten aranti le tani au yom e min ho sani tum nai to si chian ten ho to em ni aranti a o min ho san duak mai pakhat zelan kalbovin an kyam chin tiang deuh khan mo tuna chu ke ma chawin kom to ni lung len thak akhor thak khop mai mo nang nin lo lang le zeu hi chaka lom chin ne ya a lai te chuan in e kan ngai thak tur hi ngai thak mai in thil dang han pawng le photila akash fani aizol chuan tunin rin ni chan dar khat le min som le dar ni in kara upat lama resel ta kanun theina ta ni yoga yoga for healthy aging ti thu pui mangin life phone in life interaction program about saidona dr v mel som pui program officer le mel som lutmang lutmang yoga instructor department of ayush civil hospital aizawl mit and hunan rent mangang mobile number 9612588677 ahemi hunsung hian sms and whatsapp ma in bia po the ni don ani phone number kan lo siang man lo ni chuan kan han soi chhaliangi o kwa ruk som pani nga ria ria ruk sari sari ani e agriculture and farmers welfare department Mizoram noy driver T1 KVK thok tur mi panni lak ani dona he na di lu chuan ni som pathum thasari sahni somni parukhleng Directorate of Agriculture and Farmers Welfare KVK branch office on chung in dil na form lak thei ani last date khagan soi non lenga ni som pathum July ni som pathum thale ni som pathum ani kha o ta khanin dil du te khan kan lo in beng varzel meng o let it's one in kan ngai thak le tur hi PCL than sang azai ani do na hi hi ngi ania o o nun hlui hi ni karinge ma thla ni sin kha kan nga thla to ka choice a khanin mo ra chunga thanun me o hei kan plan ni salom le khiao sia ma